0: iz arhiva Renato Pernić.
1: I danas ćemo vam poželiti, evo, dobro jutro, ugodno druženje sa jutarnjom ekipom Radio Pule. U 1973. Lito gremo u Šumber. Tu su Ivan Klapčić, Josip Licul i Josip Miletić. Sutra mi, jutro, rano.
2: Sutra.

ostalim odjelima idu sada, ide, možemo reći čak i da je to neka naša himna mala, ja volim petke jer ipak je danas petak, a sad je 7 sati 31 minuta. Sunčano je vani, ako možete prošećite malo, popričajte si s kolegama u sobi malo, nemojte samo u mobitele gledati, dajte ko nekad, družite se pričom međusobnom. Još jednom svima sretno i brzo oporavak.

dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca ni. Svit je šaznobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: smo kod prirodnih lijekova, jel tako, profesorice, vi možda se time ne bavite, ali vjerujem da volite prirodu, te ljekovite travčice i te...
1: Pogotovo da ljekovite da. Pića.
0: A ljekovita pića, znači,
1: a tamo smo
0: jer zdravlje imali... dolazi iznutra.
1: Tako je, inspiraciju smo dobili jer je općina Lanišće, glavni motiv je žuti encijan. I zna se gdje se stavlja encijan za sve što... pomaže i u tekućem obliku i u drugačijem, u krutom obliku, tako da smo i to se podsjetili, svi su rekli joj di raste, stvarno bismo mogli mi to vidjeti.
0: Da, iako je čini mi se riječ o zaštićenoj vrsti, da. Tako da treba s njom oprezno, treba je sačuvati u svakom slučaju, da. A najljepše je vidjeti kad raste u prirodi.
1: Tako je, tako
0: da.
1: Je.
0: Što ste možda, kad kažete, evo predložili ste čičariju, da. Pa je bio rašpor, pa kakve da. Još tajne spremate? Pa,
1: izleta ima stvarno bezbroj, možemo se samo nadati da ćemo ih realizirati, jer sigurno ideja je puno za Istru. Ja sam bila pri tome da se ide tu ipak u blizinu negdje, da ne izgubimo previše vremena na putovanja, iako i to ima svoju draž, ali tu je Svetilo Vreć, koji je predivan, sam gradić i okolo imamo i divne pejzaže, imamo Puć, Lokvu, ali crkve koje su tamo, zatim Dvigrad, Kamfanar, Limska Draga, i to je jedan kašteliri ispod Kamfanara, i Sveti Petar Tondolon, svima dosta poznat.
0: I joj, Tondolon.
1: Možemo iz Bala krenut, možemo i sa Vicente, tako da to je nešto što...
0: To je nešto što sam vidjela. Da. E, tu se morate dobro obut. Nemojte se samo u šlapama, nikako, nemojte, molim vas, ljeti po mogućnosti, ili možda čak ljeti bi bilo dobro, jer ima tu i malo hlada.
1: Ima hlada, da, ali, staze su u hladu. Staze... A i sam Tondolon je, crkva Svetog Petra je u...
0: Crkva Svetog Petra je nešto predivno, ja sam je vidjela u proljeće, ispod su rasle...
1: Ciklame.
0: Visibabe u ovom slučaju. Visibabe, da, predivno, onda znači u tom, da, sada u svibnju.
1: Malo kasnije.
0: Da, dakle, odite svakako, ali molim pastole dobre. Hvala, dobre pastole staviti.
2: Možeš nam se priključiti u slučaju da si slobodna.
0: Dogovoreno. Mogu vam biti, neću vam biti vodič, ja ću biti samo blizu profesorici Klari da što bolje čujem ono što ima ispričati o tim predivnim lokalitetima. Ajde malo da sad stvari i stavimo na osobnu razinu, jer vi ste, mi smo svi ti koji jesmo, sam ono što radimo jeste dio nas, ono čime se bavimo ili posvećujemo i u slobodno vrijeme također dio nas, to govori o nama, ali i govori o vama osim ovog rada u udruzi i nešto drugo. Pa mi evo, profesorice, vi možda recite, s obzirom da ste priznali da ste aktivni, na kojim projektima trenutačno brijete, bi rekli
1: teško,
0: mladi.
1: Teško je to na broj.
0: Ima
1: puno, da, svi koji me znaju, ja sam rano ranilac i onda naravno puno toga se stigne. A veseli me što će uskoro biti u tisku jedna kuharica koju sam ja sa srcem napisala, jer je u spomen moje bake, odnosno none.
0: Pa to je nešto zaista ekskluzivno.
1: Naziva se Krnica na pjatu. Tako da me to veseli, to sam upravo sada u završnim fazama, Josip Turčinović mi je izdavač i onda se tu sada još ti pripreme su za tisak, nadam se da će to biti uskoro i mislim da je to jedan od mojih životnih ciljeva, da nekako ovjekovječim onu moju nonu, odnosno nonu mene i moje sestre koju smo toliko obožavale, a nismo jedine naravno, kogod zna za našu nonu, ona je bila jedna divna žena, ali ne samo moja nona, kao i sve druge none, većina nona. Pa radim jako puno što se struke tiče, naravno, radim različite drugačije tekstove, sad imam vremena. Prije sam imala grižnju savjest da radim nešto tako laganije i laganijem tempu, a sad radim bez grižnje savjesti jer ne moram juriti znanstvene dostignuća, ne moram se s time opterećivati, tako da je sada lijepo.
0: Uživajte u tome što radite, ne moram vam to ni reći, znam da je tako, samo Nonino ime.
1: Albina.
0: Albini našoj

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Ani bise, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svit je šaznopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli. Čaj je

I još jednom hvala puno što ste bili i ovo poslije podne uz nas, što ste vaše vrijeme podijelili s nama i povjerili ga upravo nama, jako nam puno to znači. Evo za nekoliko trenutaka i 16 sati i kraj našeg poslijepodnevnog druženja. Ostaje vam i AT klubu 18 uz Denisa Goldina, a nakon toga uzbudljivo večer koje smo najavljivali ovih proteklih dana i nadamo se jako, jako dinamičan i lijepi vikend. Do slušanja. Ostajemo dobro i nadam se da ostajemo uz Radio Pulu. Ja sam Nikola Milat i srdečno vas pozdravljam.

Svece passati, ma nei mi, sve sam spreman znati ko povidaš mi. Samo nemoj pojti dalje u svita, to su naši verši i naša lita.

nego ja i ti. Što bi trebali mi, tko je tebi najbolji? I ne znam zašto lažu ti, dajmo dušu, neka vide svi.

0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
1: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.